0: nekem egy kicsi dabla.
1: Ez a Népek Dalai, itt a Dankó Rádióban.
2: وهدى لك جمال مفقود نعاته ما كسبوه بنات جينك لا قرباك خلقك ربي تقول من حورياته